Ys sancteiddia batri ar miain dynion gred, ar parchedica fi trobolitiaid, ar chesgobion ac esgobion, ar holl urf offeiriadon a mynachain, cofied yr arbryddiw yn ei dyrnas, yn wastad nawr a hybydd ac yn oes oes